0: 八，再取两趟真经都没问题。
1: 和好音乐不期而遇，分享每一段魅力时光。魅力八八幺，河南音乐广播。
2: Kembali lah, itu saja sayangku. Terima kasih.